0: Aha, na kuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti waphata basa apa yamaso kuti kwanise kuatendeza ndife nkhondo radio Mozambique Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibesa didi machibesa didi tikulonga nani mbuya
1: Mbeto mese Rezolfo li Gorongozi so muna mbuya kuwa vuruwa nga kala kundipo njizunu nga tezenu mmele yao
0: Ana kutumizira ni mbuya?
1: Haa, ndina kwa mundi ndo utusa pa kweza kota
0: Takuta, mbuya mbuya
1: kweza? Haa, yangu ndi wetu 6, 53, 59, 549
0: Takuta
1: Haa
0: Bye bye
2: Isso é